Kemudian salam sejahtera, salam Malaysia Madani, agah temerun terloi nung syahrul amizi, agah seterusnya. Hampir RM6 bilion kemudahan pinjaman menerusi pelbagai agensi unsedia untuk membantu golongan belia Yud Perniaga AMIS mengembang perniagaan UMNA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menatih tu masih tebik lagi peniaga AMIS terutama golongan Aming Muda yang Kuala Lumpur yang berada di kategori berpendapatan entek. Walaupun pelbagai kemudahan membantu unsediakan, Nana Ejen mengarahkan kenember agensi berkaitan turut padang pasar Yud Kuasa Tumpuan Peniaga Entek dan Kuala Lumpur serta Seremban Ognan Semong Ri keperluan rakyat. Keluar pada nak Datuk Seri Anwar memaklumkan lebih 42.3 juta ringgit entek pembangunan Syair Islam peruntukkan Ogna Kerhub Industri Keagamaan serta Kebajikan Petugas Agama di seluruh negara. Inisiatif tersebut akan laksanakan menerusi agensi entek JAKIM sebagai usaha berterusan Kerajaan Perkasa Syair Islam di samping penjaga kebajikan golongan berkenaan. Perdana Menteri Trudeau memaklumkan peruntukan selebih 5.4 juta ringgit untuk melaksanakan kerja perniagaan UNA Kerhub Industri Pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di beg selian Kementerian Pendidikan yang termasuk Pondok Mahfad Tafiz, Sekolah Agama serta Permis Kelas Al-Quran Yud Fardu Ain Kafa. Jelas Nana inisiatif berkenaan bertujuan memastikan industri terbabit berada di kloj keadaan lebih selesa selama diut kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sasiah pelajar. Engkloj perkembangan berkaitan tiga projek kebaikan kecil yang melibatkan industri Pondok Yud Tafiz di Negeri Sembilan meluluskan Datuk Seri Anwar Ibrahim terus natih itu akan melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah RM800,000 sebagai usaha nak kerhub kemudahan pendidikan Islam di negeri berkenaan. Antara industri yang terlibat ialah Mahad Tafiz, Al-Quran Al-Falah, Kuala Savah, Rantau Madrasah, Al-Zikri Serta Pondok Pesit Darul Taufiq yang akan menerima pembagian industri sutru asas. Mata pelajaran Bahasa Melayu Yud Sejarah Enkloj Sijil Pelajaran Malaysia kekal menjadi syarat wajib untuk kemasukan mak industri pengajian tinggi awam. Nak termasuk untuk pelajar pelepasan luar sistem pendidikan kebangsaan, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir Tehtuh akan turut terleloi mengenai keputusan mesyuarat Jumaat Menteri yang disetujui merob ketetapan berkaitan laluan kemasukan pelajar daripada aliran sekolah atau industri tahfiz. Sekolah swasta Sekolah Menengah Persendirian China untuk mengikuti program pengajian NUIPTA. Langkah proaktif UNCOD untuk membantu rakyat mendapati cabaran krisis berkelan global untuk tekanan ekonomi semasa termasuk menurunkan kadar sewaan permis. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi netehtuh langkah nak selaras dengan seruan Perdana Menteri serta komitmen Kementerian Kemajuan Desa Yud Abliaya. Yang haji akan gengsi entik pun kerhub agenda ekonomi desa nasional. Sementara nak Seri Dr. Ahmad Zahid netehtuh agenda perkembangkasa Bumi Putera tak boleh unggerakkan secara bersendirian sebagai agenda berkenaan yang memerlukan kerjasama menyeluruh dan melibatkan kerajaan industri, institusi pendidikan syarikat berkaitan dengan kerajaan GLC, sektor swasta dan masyarakat agar segera perancangan yang rangka dapat mengumum manfaat mengenai generasi akan datang. Lebih 2,000 penduduk perumahan peringkatan 4 Bandar Ceneh Pai Kemaman Terengganu bimbang dengan kehadiran sekumpulan gajah liar yang berkeliaran di kawasan Dik Umnak Kumpulan Haiwan Berkenaan Menenek di kawasan Bek berhampiran dengan masukan terlalu hampir dengan kawasan Dik Perduduk.
Menerusi Jabatan Kuasa Pembangunan Keselamatan Kampung Persekutuan Peringkat 4, Wan Nordin Wan Orman Tehtuh, pihak telah pun membukakan masalah tersebut makna pihak Jabatan Perlilitan untuk tindakan lanjut. Berita sukan bola sepak Liga Super, Pinang FC menang 2-1 membalik DPMM FC engkloi aksi terakhir Liga. Pinang FC menamatkan saingan enjut tangga ke-8 Liga dengan 25 mata, manakala DPMM FC hanya berada enjut kedudukan ke-10 selepas mengumpul 23 mat. Engkloi perlawanan Moi Terengganu FC menang 1-0 membalik Sabah FC. Terengganu FC enjut tangga ke-5 dengan 36 mata, manakala Sabah FC enjut kedudukan ke-9 dengan 23 mata. Sekian kah temen Rung Asyik FM, Gahna Sunting Nur Marhiyah Muhammad Zain, Nong Pusat Berita RTM. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

0: Asyik FM Moin Moin, lain daripada yang lain. Agok hisip ataupun jangan lupa, jangan lepaskan untuk bersama-sama ku katih memeriahkan lagi Senamut Minggu Perpaduan. Ya, okay? Jadi kepada para pendengar semua, orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur. Bermula jam 10 pagi hingga pukul 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk percuma.
1: Ya, jadi jom hibur-hibur lagi. Lagi sekali.
0: Ya, bersama dengan lagu daripada kumpulan Belltop.
1: Elok salah ye.
0: Dia tanya salah dia ya. Jadi kejap lagi kita beritahulah apa salah dia.
1: Apa salah dia sebenarnya. Okey.
0: Chef M.
1: Moin umat.

Tajuk Asyik DJ 2 Pagi, Tajuk Utama Akhbar, Berita Semasa. Semestinya di Asyik FM, Moin Moin, lain daripada yang lain.

Pukul 11 pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita Jakun Akda sampaikan oleh Zainab Akin. Bersempena dengan sambutan Hari Guru 2026, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi merakamkan penghargaan kepada seluruh warga pendidik. Jelasnya ada sebalik kejayaan seseorang sama ada sebagai doktor, jurutera, usahawan, pemimpin ataupun individu yang berjaya, mestilah ada cikgu yang sabar mendidik dan juga membentuk peribadi kanyak dia. Bertemakan Guru Bitara Nadi Negara mencerminkan penghargaan kepada pengorbanan dan juga keikhlasan warga pendidik dalam membentuk generasi masa depan negara. Kira-kira 50 kekosongan jawatan pengetuhak dan juga guru besar di seluruh negara mula diselesaikan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq Maginahu, pelantikan yang tengah dibuat untuk memastikan pengurusan dengan pentadbiran sekolah B terganggu. Pengisian jawatan yang penting dalam memperkukuh pengurusan sekolah termasuklah aspek keselamatan, disiplin dan juga kebajikan warga sekolah. Dekat RM6 bilion kemudahan pinjaman dan juga menerusi pelbagai agensi disediha untuk nulung nengkenek muda dan juga peniaga kecil mengembangkan perniagaan kanyak dia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Maginahu, ada ramai lagi peniaga kecil terutama nyok nengkenek muda di Kuala Lumpur ada dalam kategori berpendapatan rendah walaupun banyak kemudahan bantuan disediha. Yang mengarahkan semua agensi berkait turun padang ke pasar dan juga kawasan tumpuan, peniaga kecil di Kuala Lumpur dan juga Seremban untuk menghening sendiri keperluan rakyat. Perdana Menteri juga Maginahu peruntukan sebanyak RM5.4 juta untuk muat kerja penyelenggaraan dengan mengukuhkan institusi pendidikan Islam di seluruh negara dan beroperasi di luar selian Kementerian Pendidikan termasuklah pondok, mahat tahfiz, sekolah agama dan juga premis kelas Al-Quran dan Fardu Ain, Kafa. Jelasnya inisiatif ia untuk memastikan institusi yang ada pada tahap yang lebih selesa, selamat dan juga kondusif untuk proses pembelajaran dan juga pembangunan sasia pelajar. Agenda pemerkasaan Bumiputera lebih boleh digerakkan secara biih. Giat Maginahu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sebaliknya agenda yang kena kerjasama menyeluruh melibatkan kerajaan, industri, institusi pendidikan, syarikat berkaitan kerajaan GLC, sektor swasta dengan masyarakat supaya semua perancangan dan rangka dapat bahagi piidah kepada generasi yang akan datang. Mata pelajaran Bahasa Melayu dan juga Sejarah dalam Sijil Pelajaran Malaysia kekal jadi syarat wajib untuk kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam, termasuklah untuk pelajar lepasan luar sistem pendidikan kebangsaan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir Maginahu sama terpakai kepada keputusan mesyuarat Jemaah Menteri dan dipersetujuk beberapa ketetapan berkaitan laluan kemasukan pelajar daripada aliran sekolah dan juga institusi tahfiz, sekolah swasta dan juga sekolah menengah persendirian Cina untuk mengikut program pengajian The IPT. Lebih 200 projek naik taraf medan selera dengan pusat penjajah di seluruh negara yang dibuat tahun disasarkan siap sepenuhnya menjelang bulan 12 selaras dengan usaha kerajaan untuk mengukuhkan kemudahan awam untuk keselesaan rakyat. Menteri Perumahan dengan Kerajaan Tempatan Ngakom yang menerusi hantaran di Facebook Maginahu, projek DBW Kementerian ia melibatkan kos antara RM300,000 sampai RM500,000 untuk setiap projek. Lebih 2,000 penduduk perumahan peringkat 4 Bandar Ceneh Baharu Kemaman Terengganu
risau dengan sekumpulan gajah liar yang berkeliar di kawasan rumah kanyik dia. Kumpulan haiwan yang dicengok keluar dari kawasan hutan yang dekat dan masuk ke kawasan rumah penduduk. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan Peringkat 4, Wan Nordin Wan Omar Maginahu, pihaknya dia pun menghagi masalah yang kepada pihak Jabatan Pilihan untuk tindakan yang lanjut. Sukan bola sepak Liga Super. Penang FC menang 2-1 ke atas DPMM FC dalam aksi Liga terakhir sekaligus menamatkan saingan di tangga ke-8 Liga dengan 25 mata. Manakala DPMM FC ada di kedudukan ke-10 lepas ngompol 23 mata. Dalam perlawanan yang lain, Terengganu FC menang 1-0 ke atas Sabah FC. Terengganu FC di tangga ke-5 dengan 36 mata. Manakala Sabah FC di kedudukan ke-9 dengan 23 mata. Majlis Olimpik Malaysia nikat untuk memperjuangkan sukan sepak takraw supaya ia dipertandingkan di pentas Olimpik di masa akan datang. Giat dikhabar Presidennya Tan Sri Dr. Muhammad Norza Zakaria. Kenyataan ia datang menjelang kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw di Stadium Titiwangsa yang dijadualkan berlangsung esok sampai Sabtu depan. Sangkat dengan berita jakan dari HFM, berita yang tidak suntik oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Yalah, pasti pandai.
1: Perlu saya tekan kat sini, daripada 5 spesies Plasmodium tadi, dia boleh dibagi pada 2 kumpulan. Okey. Kumpulan yang pertama adalah kumpulan yang menyebabkan penyakit malaria manusia, kita panggil. Kenapa disebut sebagai penyakit malaria manusia? Kerana parasit ini dia boleh berpindah daripada manusia kepada manusia. Maknanya manusia pertama kena digigit nyamuk, pindah ke manusia yang lain. Dan spesies yang saya sebut tadi, 5 tadi, 1 hingga 4 tu adalah parasit yang menyebabkan malaria manusia. Dan parasit yang terakhir, yang kelima tu, Plasmodium knowlesi, kita namakan sebagai penyebab malaria zoonotik. Zoonotik ni bermaksud malaria haiwan. Makna kata manusia dapat jangkitan berpunca daripada sumbernya daripada haiwan. Terutama yang kita tahu setakat ni adalah puncanya adalah monyet lah. Daripada monyet digigit oleh nyamuk, nyamuk pindah kepada manusia.

banyak betul nak beli barang keluar hari Ika. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah Ika? Aduh, kadang-kadang empat nahu kita. Harga mana nak paling berbaloi? Lalu rasa macam ada kedai lain nak jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang masa Ika hanya dengan satu carian hak mudah jenahu. Tak payah lagi bazir masa kecun-kecan dengan Price Catcher. Ma boleh bandingkan harga barang keperluan dari banyak kedai. Ma boleh tahu kedai mana hendak tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh mancek. Hasilnya, tak payah marisau lagi. Shopping, guna aja Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terbaru dan buat keputusan hak betul. Price Catcher, bandingkan harga, baru beli.

Okay, dan music tradisional ya, kerap okay, bersama dengan petikan dari Bah Kang Bahmat membawa kita ke pukul 2.32 minit petang. Jadi macam biasa, setengah jam kita akan bersama dalam Khazanah Seni Asyik, lagu-lagu tradisional, lagu-lagu Genabak, lagu-lagu Sewang, masyarakat orang hulu kita, 18 kuk kaum ya. Dan kita akan dengarkan lagu dari kumpulan Jooh dari Kampung Sungai Bumbun ya, Pulau Keri, dengan lagu kanyok bertajuk Pera Gonteng. Dan selepas yang kita ke suku kaum Melano ya, dari Kampung Aibah Gerik Perak, nyanyian dari Kasim Ahmad, dan seterusnya kumpulan Dakdek ya, okay, merupakan kumpulan suku kaum Kinta yang akan menyampaikan lagu Bungok Tanjung ataupun Chot Rem, lagu baru kita rakam sebenarnya tahun lepas masa Hari Malaysia ya. Dan kita juga ada set lagu dari suku kaum Jahai, okay? Dari kumpulan Sedih, okay? Tajuk lagu Kanyo Bek Tadoh Diek ataupun Ibu Tunggu Saya ya. Okay, jadi kita dengarkan 3-4 lagu sebenarnya, okay? Daripada suku kaum Mahmeri, Lanoh, Kintak dan juga Jahai. Jadi terus dengarkan Aisyah FM, Moi Numai.

Aikie moy numoy Asyik FM ya 18 sekut kaum. Aikie dalam khazanah seni Asyik sampai ke pukul 3 petang, lagu-lagu tradisional, lagu-lagu Sewang ya. Masyarakat orang hulu kita 18 sekut kaum ya. Kita ada dengarkan lagu di Padang Mamri, Lanoh Kintak dan juga Jahai. Dan selepasnya kita dengarkan lagi daripada 4 skup kaum, nyanyian skup kaum Jakun, kumpulan Seri Punan, Gunung Ganang. Dan selepasnya dari skup kaum Jahud, ya, okay, bersama dengan Teras Ruai dengan lagu Kanyuk Ihek Beramai. Kita juga ada nyanyian daripada skup kaum Semelai bersama dengan Puyang Inolanto dengan lagunya Terung Rutup. Dan lagu terakhir skup kaum

Berkentang tali dana, tali teluk menuju tanah pulau. Jaman ke hayam kokok dana, hayam kokok dana simpang lima. Pasi kasa pasi halu, pasi lomat menua tuju. Bungok neng, bung bangkik mani, bung bangkik mani, piji pantai moyang. Tentang berjuduk na, buah keledak dosuk, tentang berwampak bunyi pungsak. Buai-buai lah, timok moyang meluk. Selanting bunyi buung selantik, selanting tenung bunyi parai awat. Tentang seladailah laman kuak, bukit gunung tinggi

0: Dan mohon juga boleh kelingai kami melalui MyFreeview706. Dan jangan lupa juga boleh muat turun aplikasi RTM Click. RTM Click ni macam dia punya slogan lah. RTM Click betul-betul percuma. Baiklah Om Wan, Om Wan boleh hantarkan voice note ataupun rekaman suara nyanyian Om Wan untuk segmen Moh Karok ni ke talian Asyik iaitu 0133151600. Bukan aja rekaman suara, kalau nak hantar dalam bentuk video pun boleh. Ha. Tapi sebelum tu, mau kita kelingai dulu lah nyanyian daripada rakan kita Sam daripada Sungai Pertak 22 dengan tajuk lagu dan Hidup Bersama. Semoga mati ibu, Moh Karok.
1: Ya, silakan. Masuk, tuan-tuan kita.

Ya, moin-moin Aisyah FM, lain daripada yang lain. Pukul 5.44 minit petang dan masih lagi bersama dengan aku, Rio Kat sini dan dalam segmen Asyiknya Bollywood. Dan baiklah, Oman, di sini akan berkongsi amaran ribut peti yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Masa yang dikeluarkan adalah 3.10 petang teh. Untuk kawasan ribut yang dijangka akan ribut peti ataupun hujan lebat dekat Pahang, iaitu dekat Bera, Pekan dengan Rompin. Lepas tu dekat Negeri Sembilan, Melaka, Johor. Lepas tu dekat Sarawak, dekat Kuching, Serian, Samarahan, Sarikeh, Julau, Sibu, Kanawit, Mukah, Daru, Matu, Dalat dengan Mukah, Kapit, Song, Kapit dan Bukit Mabong, Bintulu, Tatau dan Miri, Beluru, Telang, Usan dan Marudi, Sabah pula dekat pedalaman, Beaufort, Nabawan, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat, Tawau, Sandakan, Tongod, Kinabatangan dan Sandakan juga Kudat. Jadi mungkin rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan yang disebut tu, mana yang nak keluar pada petang ni ataupun sampai pukul 7 gelap ni gelap, mungkin boleh bawa baju hujan bagi yang rakan-rakan bawa motor dan juga bawa payung kepada rakan-rakan yang bawa kereta. Senang nak kemana kan kalau ada payung. Pelamuan yang kemarin teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Muhan walaupun di mana Om Muhan berada. Mau kita kelingai lagu seterusnya, lagu daripada Arijit Singh dan juga Arman Khanna dengan tajuk lagu dia Gehrahua. Semoga Om Muhan tiba, Aisyah FM, moin-moin.

Ya, moin-moin Aisyah FM, lain daripada yang lain. Pukul 6.57 minit petang. Sekejap je lagi kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Asyik Berpihai. Dan Om Mohan masih lagi bertemankan aku, Rio Kasinin, dalam segmen Asyik Bollywood lah. Sebelum kita ke segmen seterusnya, iaitu segmen Asyik yang Berpihoi, dekat sini aku nak berkongsi isu semasa. Benda ni terjadi dekat Sydney. Seorang jantan berumur 30 tahun dilaporkan berada dalam keadaan kritikal hari malam lepas diserang siku jerung di kebarat Australia, menurut kenyataan perkhidmatan menyelamat kepada AFT. Jurucakap ST John Ambulance Barat Australia khabar insiden itu terjadi selepas jam 10 pagi waktu tempatan di luar pantai pulau Rottnest berhampiran bandar Perth. Kemudian helikopter penyelamat pihak polis dan perkhidmatan kecemasan pulau kini berada di lokasi kejadian. Menurut sumber, ada hampir 1,300 insiden jerung direkod di sekitar Australia sejak 1,791, dengan lebih 260 daripadanya mengakibatkan kematian. Jadi itulah serba sedikit info yang aku nak kongsikan pada belah petang ni. Dan berdasarkan kisah ni, kita kena berhati-hati walaupun di mana kita berada. Kita kena sentiasa peka dengan keadaan sekeliling kita. Baiklah, Oman. Sekejap lagi lagi kita ke segmen seterusnya. Segmen Asyik Berpihoi. Tapi sebelum tu, kita akan menutup tirai segmen Asyiknya Bollywood dengan lagu daripada Sonu Nigam dan Shreya Ghoshal, Menhona. Semoga mantibu. Asyik FM. Moin-moin.

Ya, jadi nak tanya seng mong lagu nong DJ Linda ni, ni lagu bertajuk E-Podge. Ha. Jadi ia mungkin mestinya pakai urunan E-Podge. Ada pada jam 8 nanti sehingga puduh ada pada jam 9 nanti. Oh, jam 9, jam 8. Nah, ha. Leluk pun banyak kerima. Terima kasih kerana setia lagi. Dan terima kasih jadikan Kandi sebagai teman hiburan yang kerima. Tak kisah enok saja yang berada ketika puduh jam 8. 22 minit layak balik. Okey, jadi kenapa lepas tu akalnya jam 9 ya akan saya mengumumkan gah utama berita jam 9 ke udara. Dan untuk rakan-rakan kenapa jangan will untuk kongsikan inyo punya memori dan kenangan. Ha, jadi kongsikan lagu yang mok kenangan untuk yang kenapa. Jadi boleh kongsikan enkloid talian WhatsApp Asik FM, iaitu enkloid talian 013-3151-600. Dan you kena pun boleh kongsikan melalui Enkloid Live TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika puduh. Jadi puduh mod 35 mata memandang yang sedang komen-komen sering bercerita mengenai kisah-kisah istotek ke. Jadi you kena boleh kongsikan je mungkinlah itu nak you mau punya pesanan untuk rakan-rakan yang jeruk daripada dan mungkin pesanannya untuk bukba you ke. Jadi you pun boleh you kongsikan je you trailerkan gah untuk mana pun. Contohlah mabuk lah. Mek, ye do, nama-nama rekna NKL do, contohlah kerajaan KL NKL do, gah me je madu, sentiasa sihat, jangan risaukan kan ye, sebab main buat do kadang-kadang walaupun haji leotom menehleh tapi nak punya risau nak lain macam, walaupun haji berjambang, bermisih ya, haji mok kehidupan ri, tapi risau main buk buk tak pernah hilang. Tambah-tambah lagi kalau buk lagi lana risau. Ilelok pun nak lah sentiasa ingat lah nak, walaupun Eagle and Jero mok masa mok cuti mak kampung, mak cuti naik isnar is pun okey lah. Janji dapat ene ma bok be nak umne mak yang penting ilelok pun kena sentiasa lah ingat nak, jangan pernah ewel mok nak. Okay, lah, kena jadi seterusnya well, jom saya mong bel lagu Nong Fendi Mas Band, nen lagu tetap di hati ke udara. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

0: Sembanglah Asyik FM. Moinun Moin. Dengarlah Asyik FM. Lain daripada yang lain.
1: Ya, Asyik FM, Moinong Mois, mesti lain daripada yang lain. Jadi, makanan-makanan, selamat layak, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat kembali lagi dan salam kasih sayang untuk pendengar kenembak, Tok Kizah, and lo berada ketika puduh, maluk yang bekerja, maluk yang berpihoy, maluk yang memerantau. Jadi lupa nak atas seng mong lagu Nong Ella, nanti lagu bertajuk Gemilang. Jadi sebelum nak atas jam 9 tepat layak tak atas, seng mong gah utama berita jam 9 ke udara. Okey, kenapa ketika puduh, ayo bersama ayat lagi Mizi aka Pak Abu bertemankan ketika puduh and close segment, iaitu Memori dan Lagu. Jadi, yang kena boleh kongsikan lagu bersertakan yang punya kenangan lah. Tak kisah elok-elok kenangan pun kongsi. Mungkin kenangan yang berlaku sejam lepas, seminit lepas, ataupun sehari lepas, seminggu lepas, setahun lepas ke. Jadi, boleh kongsikan je. Tak kisah kenangan daripada segi elok mungkin pernah cip-cip jag sengkot telur ke kelil. Unak pun kenangan je. Mungkin tengah cip-cip nakap kabin layar ke. Unak pun kenangan je. Tak kisah. Jadi, kongsikan yang punya kenangan. Dan yang pun boleh kongsikan talian WhatsApp Asyik FM, iaitu ekor talian 013-3151-600, ataupun yang kena boleh kongsikan ekor ruangan TikTok live Asyik FM yang sedang berserang langsung ketiga puduh. Okey, jadi lelo pun makanember yang masih lagi umroh bekerja nak berhati-hati bekerja, yang memandu pun berhati-hati memandu. Maluk yang berpihoy andi nak te pihoy mej-mej lah. Akan masa untuk bersembang santai bersama keluarga yang tersayang. Okey, kerana jadi jom saya mong aneng lagu perkongsian yang pertama pendengar iaitu Janah daripada Bumi Mahsuri. Dan nak tengok kongsikan lagu ate yang bertajuk Ifan, penyanyi anak lah Ifan 710. Jadi nak lagu punya tajuk lagu ate Jangan Paksa Rindu. Dan nak punya kenangan ialah memori meskipun semua senoi tinggalkan tapi tak semestinya yang balik teh akan ataupun tak pernah akan tinggalkan bermaksud tak ahad lah. Ini pun walaupun seoi moi perak mak tak umpet pud mak jangan risau. Sentiasa akan dirindui dan takkan pernah umperak daripada nong tak ahad. Jadi jom saya mohon, Jangan Paksa Rindu. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

Ya, jadi ulang tak sengmong lagu Nong Jermus. Nah, nak ini lagu bertajuk Ipo Maha. Okey, jadi kerembo uluh tak ialah lagu-lagu yang uruna mengamitkan kenangan je lah. Lagu-lagu mana seperti lagu Susen nak tak lah. Macam rakan yang kalau TikTok nak tu naro nak komen nak tak lah. Nak bercerita sedap apa je semong lagu-lagu mana. Aduh, beza dengan lagu Pai tu. Memang lagu Pai tu sedap-sedap baik daripada segi anak-anak punya muzik. Tapi lagu-lagu mana, aduh, uruna boleh tak ever lah uruna nak punya cara umjuh, ada cara penyampaian anu nyanyian di nak lah itu nak macam kenangan je lah, kenangan lagu Pai dengan lagu Mena. Lepun kerembo, terima kasih untuk yang Pai Majmo yang kalau TikTok doh. Seperti biasa macam Datin Emma Neslo, panas lah cah biskut tawa yang kering-kering mantap lah macam. Memang ngam lah kalau Neslo panas ke Nescafe ke terkena dengan ano biskut. Biskut tawa, jangan biskut yang berkrim lah, biskut tawa lah. Gemini, elok maksud susah. Aduh, pertanyaan daripada Gemini no Kuala Lumpur he. Elok maksud susen nak sejenis susu. Sejenis ano neng ong ano paling top lah untuk kalangan-kalangan tekta ialah ini jam-jam Yahyah akak. Kalau mok jenis ri susen tu, mok jenis ri kalau tok nak ong susen memang habis lah, takkan mulu nak tok bersemangat untuk nak kerja Yahyah anak. Kena nak perkenakan susen hujek macam-macam gaya lah ri sendiri. Macam gaya tak iminat pada orang anak lah Neslo lah. Kalau gaya iminat, kalau gaya lah Neslo. Jadi tanpa Neslo kita rasa aduh, itu bersemangat imbek kerja kerwaji selera dah tu memo. Tapi kalau nak kena Neslo nak magelo itu peh umur nak kerja lah marob jam pun ti bersemangat. Tapi marob jam kena sambung balik Neslo nak. Jadi lalu pun janganlah orang main susah yang kuat-kuat benda-benda berdehid tu jangan sentiasa lah, sebab nak membahayakan kesihatan ejek. Okeylah, jadi terus well, jom saya mong well lagu nong perkongsian rakan yang kalau TikTok iaitu Mia. Mia nong post well nak kongsi datang lagu Tiada Pengganti daripada Mito Baito. Jadi nak punya kenangan datang lah mengingatki anu nak ni pertemuan lah. Mungkin mana sama yang special ataupun mungkin ni sama yang pernah menagluti henum selama nak berkawan nak lah. Jadi lalu pun dengan pengunduran ini sama dan hilang ini sama, aduh, semoga suatu hari nanti mok peganti yang akan tiba untuk menyembuhkan kelukaan enklojenum yang pernah saya rasa sakit sebelum lah top. Jadi semoga umat semua nak berta daripada tak hati untuk ekonomi benda yang meja-meja. Okeylah, jadi jom saya mong aneng lagu Tiada Peganti. Moi nong moi, lain daripada yang lain, hanya di segmen Memori dan Lagu.

0: kampung sebelah, jutlah bersembang Asik FM. Moi no moi.
1: Asik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

0: Ye Anis binti Halim dari Kampung Postuen. Sengong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah sengong. Nggak.
1: Asyik FM. Moi nung moi. Lain daripada yang lain.

0: sekali mimpi dah.
1: Saya Puan Samsah, Titi Angah dari Kampung Ridut. Tengok lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
2: Saya nung kempung ke di Radio Moi nung moi. Asyik FM.

Ya, memori dan lagu Anglo Radio Asyik FM semesti moy nong moy lain daripada yang lain. Jadi nanti seng mong lagu nong Zika Zida. Ini lagu bertajuk Aku Inyap Baik Ke Udara. Ya, jadi terima kasih makrember pendengar Radio Asyik FM yang masih lagi setia bersemong 30 jam 10 layak balik teh masih bertemankan Ye Mizi aka Pak Abu and Keloj segmen Memori dan Lagu. Jadi kongsikan yang punya lagu berceritakan kenangan melalui enjik talian WhatsApp Asyik FM 013-3151-600. Dan ataupun boleh kongsikan melalui Anya Keloj Live TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika puluh ke udara. Okey, kenembo, jadi sebelum saya teruskan punya hiburan semasa, jadi anu ye monegah ingin kongsikan untuk yang kenembo. Di Malaysia tak akan nak tempuan ataupun nak pertimbang mengenai isu pengampunan dan membitkan ahli perniagaan yang keluar buruan Low T. Joe ataupun Joe Low. Nanti itu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim nak akan seberang permohonan pengampunan dan membitkan Joe Low tak sepatut menjadi isu memandang tindakan jenayah yang mengkaitkan dengan Ahmad Enjoh dengan menyebabkan kerugian rakyat negara. Tetapi timbul kekeliruan mengenai soal juru dan tak akan bangkit bukan makna tomo isu dan tak akan pertimbangkan sama ada sekali ataupun nak mohon pengampunan. Okey, jadi anda dapat kongsikan untuk kenember ketika puluh hanya jam 10. Manakala untuk rakan-rakan yang memandu, selamat memandu, yang bekerja nak selamat bekerja, yang berpihoi nak selamat berpihoi, yang warupai mak kerja nak selamat beristirahat. Yang paling penting, yang bekerja nak berhati-hati semasa yang bekerja, jaga keselamatan, yang berjaga kesihatan. Apabila kerja ada kena ekor enjuh lah mengenai punya keselamatan dan kesihatan. Apabila nak perkara nak berlaku mandiri punya pekerja, mungkin kerja akan terganggu. Okey, jadi kena terus berjom eseng mong lagu perkongsian rakan Enoklo TikTok, iaitu Rabiah daripada KL nak ejod lagu Puteri Cinta Hati daripada Crystal, dan nak punya kenangan ialah Persembahan Hari Guru. Dan anak tidak kongsikan anak punya kenangan maning top naik kelas kena menyanyi lagu nak, tapi cikgu nak ubah lirik waktu nak jadi dia tengok lagu nak sesuai dengan lagu hari tema hari guru. Jadi lepas jom saya buang aneng lagu perkongsian daripada Rabiah Nom KL Crystal Puteri Cinta Hati. Moi nong moi, lain daripada yang lain, hanya di segmen Memori dan Lagu.

Ya, Syir FM, Moi Nong Moi, semestinya lain daripada yang lain. Jadi, saudara rakan yang berguna teks Seng Mong, lagu Nong, Ziana Zain putus terpaksa. Sebenar lagu Dati dikongsikan daripada rakan yang keluar TikTok, iaitu Biah. Nak kongsikan lagu Dati putus terpaksa ke udara. Okay, jadi terima kasih Makan Ember kerana setia lagi yang bersama Mong Enclosed Radio Asyik FM dan bertemankan Yip Mizi aka Pak Abu ke udara Enclosed segmen Memori dan Lagu. Jadi dulu pun you masih lagi boleh kongsikan lagu bersertakan you punya kenangan melalui Enclosed Tradan WhatsApp Asyik FM, iaitu Enclosed 013-3151-600. Dan ataupun boleh kongsikan melalui Enclosed Live siaran TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika puluh ke udara. Jadi macam biasa, kongsikan nama yang kongsikan asal dan kongsikan tajuk lagu ataupun penyanyi ataupun kumpulan. Dan yang paling penting terakhir ialah yang punya kenangan. Jadi masih tinggal beberapa jam sampai jam 12 layak tak kalah ketika puluh hingga jam 10. 27 minit layak balik teh untuk rakan-rakan yang memandu, nak berhati-hati memandu. Kalau rasa senut, rasa ceruk, rasa lemas ke rasa macam tok selesa untuk memandu, dia boleh berhenti anak yang kuaskan kuasaan yang selamat. Seperti kalau nak highway tu, R&R lah jawapan. Sebab anak mahu tempat untuk berehat. Mungkin kalau tak tahu berehat mabek, boleh berehat yang kereta, yang lori. Kecuali motor lah susah berehat yang motor. Sebab rasa lengit kan. Jadi boleh berhenti anak yang kuasaan-kuasaan yang main-main selamat gitu lah. Sebab anak mahu kalau rasa ceruk, boleh ambil cecak. Rasa selut, boleh ambil tanah seelap. Ataupun kalau rasa tak lalu, boleh saya gelok anak. Dan kalau mungkin lah meragam punya kesihatan, main age, pejabat bagi anak, boleh singgah lah untuk cip-cip matandas aning. Dan untuk rakan-rakan yang beragama Islam, mungkin atik terlepas untuk menunaikan solat maghrib dan isyak. Jadi anak boleh singgah untuk menunaikan solat. Dan untuk rakan-rakan yang keluar well, untuk main amok, main aku je. Malok yang berpihoy, nak selamat berpihoy. Malok yang menikmati suasana layak teh. Mungkin ada yang mengecek main perloy. Anak huwal layak balik teh. Memang sedap lah yang berpihoy embeg. Dan mungkin lah itu layak balik teh. Mereka member malok yang tak sihat, nak bolehlah untuk berehat awal ong ubat. Mungkin lagi tak sihat, isaka boleh baik menjumpa doktor aneng. Kod ubat, berehat dengan endik, baru baik kena ejak. Dan macam biasa, atik evaluasi sebenar im semain gah sebenar lah untuk kenember pendengar-pendengar yang masih bersemong tu. Dan untuk rakan-rakan yang mungkin tak bersemong, boleh trailer ikan nanti rakan-rakan kenember. Jadi logah kenember untuk amo aku leto menehleh men cacok-cacok men pek-pek dan untuk men tok batin sekali men coach men yag men dot jadi haramnya kenember dalam keadaan yang sihat untuk ketika puluh. Dan isduh adalah is Sabtu, is berhujung minggu untuk rakan-rakan yang bekerja. Mungkin is bercuti, selamat bercuti untuk rakan-rakan ketika puduh. Mungkin baik cuci berhiburan macam biasa, kadang Sabtu duh rakan-rakan leto-leto menelih umbek ba'adis, kadang mahal hiburan lah bercuti. Mungkin baik bercuci berkeroke ke ba'adis kawan-kawan ke lepak-lepak kawan ke, mungkin baik bergogol wajib ke, berhati-hati lah sambil berseronok nak kena jaga keselamatan je lah. Dan lalu pun semoga dipermudahkan segala urusan yang istuh kenemba. Okay, jadi seterusnya jom sembong lagu Nong baru band dan lagu bertajuk Baba Belaus Kodara. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

0: Jom kongsikan memori dan lagu di segmen Medla hanya di Asyik FM Moi Nong Moi.
1: Asyik FM Moi Nong Moi.

lagu di segmen Mela Memori dan Lagu. Setiap hari Sabtu jam 9 malam hanya di Asyik FM Monumon. Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain.

Ya, jadi una ate hitam gel mol bensek senayek ataupun etus dalam bahasa gobna cemburu tanda sayang. Jadi nak tengok lagu Semong and Claude segmen memori dan lagu. Ha, jadi sebelum nak tengok lagu perkongsian daripada rakan-rakan yang melalui Claude TikTok, live TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika puduh ke udara enjek jam 10.53 minit berhampiran kepada jam 11 layak. Dan jom ketika puduh masih lagi bersama Ayik Music Udara aka Pak Abu and Claude Radio Asyik FM. Moinong moi semestinya lain daripada yang lain. Dan terima kasih untuk rakan-rakan yang Umruna masih lagi memilih Kandi untuk keteman Kanyob, kehibur Kanyob, mungkin yang tengah memandu, mungkin yang tengah cek-cak, mungkin yang tengah urut layak beliktih radiant abad, mungkin yang tengah belipat abad, mungkin mok yang bersebi abdik, macam-macam cara layak teh, Umruna semasa pri-pri lah. Jadi bolehlah, terima kasih jadikan Kandid sebagai peneman Nyob Kenember. Dan terima kasih Jek kerana Nyob setia. Dan terima kasih Jek jadikan Kandid sebagai radio pilihan utama untuk Nyob Kenember. Okey, dan jadi sebelum saya teruskan saya punya segmen, jadi anu ye mengenai perkongsian mengenai pemandu lori. Jadi mok lori kesan NN 88% lebih muatan daripada had maksimum. Jadi anu ye sepang Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Selangor nak menyita Hyundai Bakal meluncurkan 41 lori mendapati NN muatan lebih daripada secara melampau menerusi OPS lebih muatan enjin negeri nak sejak Januari hingga layak teh. Timbalan Pengarah JPJ Selangor Datuk Ahmad Kamaruzaman Mahnat tetuh pihak akan memandang serius enjin kes pemandu yur pemilik syarikat yang memandang remeh dengan had muatan yang telah ditetapkan. Jadi menurut segelintir pengusaha syarikat lori yang pemandu ungkesan sanggup nak perwujudkan keselamatan diri sendiri daripada pengguna jalan raya yang moy demi mengaut keuntungan. Okey, Kenember yang sedang bersembang, jadi nak kongsikan gah semasa untuk Kenember. Jadi anu untuk rakan-rakan yang memandu sebagai pemandu lori, jadi patuhilah had umurna muatan yang telah ditetapkan umurna undang-undang seperti JPJ. Jadi bukan elok sebenarnya untuk keselamatan diri je. Macam kedok atau kongsi nak pentingkan diri sendiri tapi nak membahayakan pengguna jalan raya yang moy seperti yang ini kereta amis-amis sebab luri dia raya. Tambah-tambah lagi lurin menggunakan brake gas. Mungkin yang laju-laju tiba-tiba air brake anak-anak pihak gas habis tiba-tiba kosong. Jadi tak sempat dah mengelak lah, kadang-kadang terpaksa. Repusuan nak berlaku lebih kemalangan mengakibatkan lori nak langgar kereta, lori nak macam-macam benda nak langgar. Jadi bukan disebabkan benda nak kadang-kadang laju AN, kadang-kadang disebabkan kenderaan nak tok meh-meh. Jadi sebelum teruskan perjalanan, nak pastikan you punya kenderaan dalam keadaan yang stabil dan meh sebelum meneruskan you punya perjalanan. Jadi macam biasa, sayangi diri, sayangi keselamatan, sayangi keluarga yang tersayang sedang paid boy banyak kenapa. Untuk yang menuju Mek Mak Madik, malu yang umur nak wewek kejap nanti tiba-tiba nak Mek Mak Madik, nak end laju-laju, jangan end laju-laju, end lah slow-slow. Jadi ingat, seorang yang tersayang sedang paid boy banyak yang keloidik. Okeylah, kedemai jom semuang wel lagu seterus daripada pengusian rakan akal TikTok iaitu Ayu Kaina te, nak ikut lagu Mia Amelia. Nak in lagu bertajuk Di Baling Cintaku. Jadi nak punya kenangan ate, nak mengingatkan kenangan ketika dahulu naru sedih apabila kekasih ada meninggalkan anak apabila nanak dalam keadaan sakit. Jadi jom semua neng Di Baling Cintaku Mia Amelia. Kudara moi nong moi, lain daripada yang lain.

Ya, jadi udah tak sayang Mong Amantra nak lagu bertajuk Bila Bertemu, permintaan ataupun perkongsian rakan yang keluar TikTok iaitu Suhi Lee, ke udara jam 11.14 minit. Layak balik teh masih lagi bertemankan Ye Mizi aka Pak Abu. Okey, jadi hanya jam 11 layak teh mungkin jam tiba-tiba untuk tim-tim Seglog. Malu yang tok kerajaan layak lah. Malu yang kerajaan nanti akan Seglog. Tim N tepat kerja tak boleh aje. Tapi nak teringin aje dalam Seglog sebenar. Hanya jam-jam 11 teh. Mungkin receive layak lah. Mungkin nama tak jam 10, mungkin 10 sampai lah jam 5, jam 7, ya ya akal. Jadi, tak dapat dah nasi log. Malah untuk rakan-rakan yang endik, nak punya shift pagi, mungkin tim-tim radio boleh saya log lah. Cukup-cukup lah nak untuk media sosial, untuk scroll-scroll TikTok, scroll-scroll FB, scroll-scroll IG, bolehlah tutup anak handset untuk merehatkan diri anak daripada media sosial, daripada kisah untuk Isdute, kenangan lah. Jadi Isdute punya segmen memori dan kenangan. Jadi kehidupan itu sentiasa mok kenangan. Bermula daripada ha membuka mat daripada contoh awak jam 7 pagi te, 7 hayah te kan, awak sampai lapuk 2 akan tutup. Anak lah ni tercipta ni kenangan sebenar. Kenangan tu sebenar bukan dari bertahun-tahun atau kenangan tu sebenar tercipta daripada diri sendiri. Elok yang berlaku, elok yang terjadi, masa kehidupan seharian Isute. Contoh Isdoh lah. Untuk lain Is tak apa lah, cina nak lepas dah. Mungkin Isute pernah ano haklil ke, mungkin mok erona kabet nakap ke, mungkin macam-macam benda berlaku. Unak pun salah satu cipta ni kenangan. Dan paling penting untuk rakan-rakan yang memandu lah, yang tengah mandu nak janganlah guna telefon bimbit, main telefon ialah sangat tak syurkan lah untuk guna telefon apabila memandu. Kalau cik balas WhatsApp ke, balas call, so you call ke, berhenti aneng, jangan memaksa tengah hand-in kel call waji. Sebab kalau kel call kadang tak sedar hand-in punya hand-in kel call, tambah-tambah WhatsApp lagi. Macam call lah, rasa okey je lah sebab bicara. Tapi kalau WhatsApp, hamba balas ham ni. Sebab WhatsApp dah balas lagi, ham ni lagi. Aduh, lagi bahaya. Sebab nak berlaku lebih kes kemalangan doh. Kes-kes terleka ataupun terlepas pandang ataupun nak hilang kawalan. Sebenarnya hilang kawalan disebabkan diri sendiri kadang-kadang nak, kalau tak melibatkan kenderaan mok ni masalah lah. Contoh ni handset atau WhatsApp tiba-tiba gop tu berkata soi. Kalau langgar nak kereta okey lagi, yang AI nak langgar soi, melibatkan nyawa lah, bahaya ge. Jadi lu pun elakkanlah daripada penggunaan telefon bimbit ketika yang memandu ataupun ketika yang kerja pun sama je, janganlah guna telefon masa kerja. Okay, lagi nombor jadi seterusnya. Well, jom eseng mong well lagu nong permintaan rakan kalau TikTok dah ate, iaitu nak kongsikan lagu nak bertajuk Ikhlas Merinduimu. Dan anak punya kenangan ate ialah mengingatkan lagu doh adalah salah satu pertemuan jodoh bersama pasangan. Dan puduh we nak hai mempunyai cacok. Aduh, bertahun nak hali ojek lah nak. Okay, lagi nombor jom sembang dengan Ikhlas Merinduimu ke udara. Moinong moin lain daripada yang lain.

level tengah kampung Kuala Betis, tengoklah Asik NM lain daripada yang lain. Tengoklah Asik NM, boy long boy.

0: Ye Anis binti Halim dari kampung Postuen. Sengmong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah sengmong. Ya.
1: Asyik FM. Moi nong moi. Lain daripada yang lain.

Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Kerai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.

Salam FM, salam untuk semua. 12.27 minit tengah malam. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi. Baru saja anda dengarkan lagu Rayuan Hamba daripada kumpulan Firdaus. Alhamdulillah, mungkin hari ini 17 Mei 2026 Masihi ataupun hari ini 29 Zulkaedah 1447 Hijri. Hari ini mungkin hari lahir anda. Kalau mungkin tak ada siapa-siapa lagi yang nak ucapkan selamat hari lahir, sayalah orang yang pertama nak ucapkan selamat hari lahir kepada saudara pendengar yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga diberikan kesihatan yang baik, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilindungi daripada segala mara bahaya. Dan kalau cakap pasal 17 Mei, semalam 16 Mei hari guru kan, ramai jugalah yang guru-guru yang saya temui menyatakan rasa gembira kerana menyambut hari guru. Ramai juga yang keluar untuk makan-makan bersama guru-guru yang lain. Dan katanya hari Isnin nanti ada sambutan hari guru di sekolah-sekolah. Jadi kita menggunakan hari di kesempatan hari cuti ni untuk kita raikan bersama dengan keluarga ataupun bersama dengan rakan-rakan. Selamat hari guru kepada semua guru-guru yang berada di Malaysia. Tak kira lah cikgu tu cikgu sekolah rendah ke, cikgu sekolah menengah ke, ataupun guru-guru ataupun pensyarah-pensyarah universiti ataupun orang kata institusi pengajian tinggi, mana sajalah yang berada, orang kata memberikan ilmu pengetahuan kepada semua pelajar juga murid-murid. Selamat Hari Guru walaupun dah terlambat sehari kan. Saya nak kongsikan dengan saudara pendengar berkaitan tentang usaha Global Sumut Flotilla yang pada ketika ini berada di perairan sekitar Greece dan Turki bagi menjalankan kerja pembaikan sistem komunikasi serta enjin beberapa kapal. Dan ini turut disahkan oleh Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi yang berkata hentian teknikal itu bersifat sementara dan tidak melibatkan sebarang pendaratan aktivis ke daratan. Dan beliau berkata keadaan laut bergelora di laluan operasi turut menjadi antara faktor yang mempengaruhi pergerakan semasa flotila. Dan beliau berkata tentang kapal-kapal ini dijangka akan meneruskan semula pelayaran menuju ke Gaza pada 17 Mei selepas semua persiapan operasi selesai dilaksanakan. Dan anda boleh dapatkan berita-berita yang sahih dan terkini melalui berita RTM di berita.rtm.gov.my. Kita teruskan hiburan pada tengah malam ini dengan lagu daripada gabungan UNIC, Ali Mohai dan juga Naufal Issa, lagu Jom Solat. Salam FM.

0: lilin yang menerangi kegelapan hatiku.
1: Salam FM, salam untuk semua. Lilin seorang guru daripada Inti baru saja temani anda di waktu ini 12.40 minit tengah malam. Sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada anda rancangan Salam Sihat. Kita bawakan siaran ulangannya berkenaan tentang pentingnya vaksin. Tapi sebelum itu kita nak bawakan kepada saudara pendengar, mungkin ada saudara mara kita yang sedang berada di Tanah Suci pada ketika ini bagi menjalankan ibadah haji. Lembaga Tabung Haji memperkenalkan pelbagai pembaharuan dalam operasi masyair musim haji pada tahun ini, termasuk penyediaan sofa bed individu, khemah penebak haba serta penambahan tandas di Mina bagi meningkatkan keselesaan jemaah haji Malaysia. Ini ditekankan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji Mustaqim Muhammad yang berkata operasi masyair yang berlangsung bermula 8 hingga 13 Zulhijjah bersamaan 25 hingga 29 Mei ini melibatkan hampir 2 juta jemaah haji dari seluruh dunia yang akan berada di lokasi sama bagi melaksanakan kemuncak ibadah haji. Dan menurut beliau, antara pembaharuan terbesar pada tahun ini ialah penyediaan sofa bed untuk setiap jemaah di Mina dan Arafah. Sofa bed itu katanya boleh dilaraskan untuk duduk ataupun berbaring mengikut keselesaan masing-masing, selain membantu menjadikan ruang khemah lebih tersusun dan selesa. Ini satu daripada penambahbaikan yang dilakukan saban tahun oleh Lembaga Tabung Haji bagi mengekalkan keselesaan jemaah haji Malaysia. Kita ucapkan tahniah kepada Lembaga Tabung Haji dan insyaAllah dengan penambahbaikan ini, orang kata jemaah haji kita akan lebih selesa untuk menunaikan ibadah. Baik, kita teruskan dengan hiburan kita pada tengah malam ini, lagu daripada Amal Mukhlis, Wahyu. Salam FM.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua. 3, 2, 1.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.

Anta. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.

0: 17 Mei 2011, pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford. Pada hari ini, dalam tahun 2011, pengumuman pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford, London. Fellow ini diwujudkan bertujuan untuk memberi peluang kepada individu yang mempunyai penghususan tertentu meningkatkan pengetahuan dengan menyambung pengajian di universiti terkemuka dunia tersebut. Fellow ini menjadi realiti setelah mendapat sumbangan daripada Bank Rakyat sebanyak 11.8 juta ringgit Malaysia. Sumbangan tersebut merangkumi pembinaan sebuah dewan khusus sebagai pusat pengajian Islam Oxford OXCIS. Pembinaan OXCIS dilaksanakan oleh Chulan Construction Sendirian Berhad dan reka bentuknya yang dihiasi dengan seni ukiran kayu direka oleh DPZ Asia Design and Development.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

Itu dia persembahan daripada kumpulan Solehah Nikmat Allah. Yang terakhirnya untuk zone relax nasyid 80-an dan juga 90-an. Kita teruskan lagu yang terakhir untuk pagi ni, untuk jam yang pertama. Ini dia persembahan daripada Al-Jawahir, Mohon Padanya, Sujud Padanya.

berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.

0: kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayatul kursi mengiringi setiap selesai solat fardu, nescaya tidak ada yang akan menegahnya dari memasuki syurga kecuali mati. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ayat ini juga sebagai pendinding daripada gangguan jin dan syaitan. Malah ia merupakan ayat ruqyah bagi tujuan perubatan Islam.
3: Komposisi badan ketika solat. Paru-paru. Rongga dada akan membesar dan paru-paru akan dapat berkembang dengan baik bagi menghirup lebih udara bersih. Ini akan membantu mengurangkan kebarangkalian untuk mendapat penyakit TBC.

Peruntukan pendidikan dinaikkan, bina 6,000 bilik darjah baharu. KPDN rangka peraturan khusus elak salah guna fleet card. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.